0: ngbowa be ba ti suko nbe yo mo lariwo lo yo mo han pada bo ba si ti han pada kini won o ko ti e ni won la fi mo so afẹ mo tenu mo gbogbo gba dakun o ye ke ti master re yin ololufẹ wa pe le tun mo gbora yin lasiko te fe pe wole te ba ti fe pe wole suko nto si te fi ngbowa die suko nbe die tabi ki eyin sile o si se ke patapata ke le lanfani lati gbo wa aye je meji po la ba lade bi yan ba ti jesu ko ni je yan le fe soro ke fe tun ma gbora yin hello
1: hello ka o
0: e ko ojumo oruko yan ati pe nbo le tin pe o
2: ore
0: odo yin lo ti re o

bo ba se nru wi pe lasiko yi genje ti mo fe je na genda ese ti mo fe dana ye wu wa ti mo fe wu na ye nse ise ti mo fe se na wo ba dola a mo yi pada ah la ke se ka to se runa pe la yin o ba de nko

je npe lori eyo je ka tun lo si bi mo gba ipe odo agutan mo gba ipe odo agutan se wo ti gbo pe odo agutan bo ba ti gbo mo ra sile kiri

0: Togotobiro yati reni yasami wonbo inu le bayi o wonbo inu le eh eni a ma se lo elo kure mo sanwo lo ni
1: ya e mo so lo ni
0: tori kini
1: tori wi pe ta ko wo ra ni o ti dada se so wo etan o ki sanwo obirin tan
0: eh
1: to ti ye yin ba o gba awon omo ti o bi fun mi e bo ko yin won je
0: o de gara do diwa e be awura Evo kole, ah, foko ba, ah, je oko.
1: Efe ni o, efe ta ifu ni o.
0: Eh, no.
1: Eh.
0: O ti ye mi. Ese o.
1: Owa, ala, mekia.
0: Tani.
1: Ife ta yo.
0: Ah.
1: Owa, ala, mekia.
0: Eh, wang gekponi, ameji.

0: daruko
1: ni mi ta kule o
0: lati oya
1: e di awo gbe ni ko lo sa nu wa
0: ehn
1: ba ti to ti bo bayi ni ojo keje ba ko bayi ba gbe ni ke ko se ti wo kaaki a le ma ni ke tu se ti wo ko mo de ni wa ye chari wa no ba wa iro won po te ba tu gbe won jade tan ke kan to se ra se mo ara won ma le ma do se le ma ni a ba do ma ba bi ba ma se re je odo wa se bo ko to wa
0: Ayi tebi ya uta ni ta bo ni sasa egba